0: sa.
1: Kare o.
0: Atete gbo.
1: Loni lela lejo.
0: Bani o.
1: Mama ati baba.
0: Abe shaloru.
1: Eyo omo iye dide le.
0: Adide.
1: Mama iwo lara mi si o.
0: Agbo.
1: Ah, mo yi o.
0: Oh yes sa.
1: Baba I mo yi ku o me.
0: Da da duro si be.
1: E dese duo. Mama I mo yi o.
0: Mo ta mi so fun ijo.
1: Mo yi ko ma ba so asiri nu.
0: Abe shaloru o.
1: Eyi ni asa. Eni mbe ni diaro.
0: Jesu.
1: Ti kono gumo.
0: Oruko Jesu.
1: Ara ko pa sinu oro.
0: Jesu.
1: Hey!
0: Abe Shalaru.
1: Eni tori mi joko si diaro.
2: Eni tori mi joko si diaro.
1: O ti tutu o.
2: Eni tori mi joko si diaro.
1: Ton kono gumo mi.
2: Ton kono gumo mi.
1: Tin dano ogun ti mi.
2: Ton dano ogun ti mi.
1: Ton dano ogun.
2: Ton dano ogun.
1: Adura gbanu.
2: Adura gbanu.
1: Nitori mi.
2: Nitori mi.
1: Arao.
2: Arao.
1: E toju e bonu aro.
2: E toju e bonu aro.
1: E jo ku sinu aro.
2: E jo ku sinu aro.
1: E nitori mi joko si di aro.
2: E nitori mi joko si di aro.
1: Ton so mi da ladua lasan.
2: Ton so mi da ladua lasan.
1: E jo ku sinu aro.
2: E jo ku sinu aro.
1: E nitori omo mi.
2: E nitori omo mi.
1: E nitori idide mi.
2: E nitori idide mi.
1: E nitori atileri mi.
2: E nitori atileri mi.
1: Joko si di aro ogun.
2: Joko si di aro ogun.
1: Eh tin dano ogun ti mi.
2: Tin dano ogun ti mi.
1: Ara gbigbe Olodumare.
2: Ara gbigbe Olodumare.
1: E pa sinu aro.
2: E pa sinu aro.
1: E pa sinu aro.
2: E pa sinu aro.
1: Se wa de le soro.
2: Be le so.
1: Aje meta.
2: Be le so.
1: Ton joko si di aro meta. Se won dano ogun ti yo.
2: Adanu won yo.
1: Ara gbigbe Olodumare.
2: Abi esoro.
1: Oya ko pa.
2: Amen.
1: Ko pa.
2: Amen.
1: Ko pa.
2: Amen.
1: Aje meta. Eleye meta.
2: Oruko Jesu.
1: Emere meta.
2: Oruko Jesu.
1: Alawo meta.
2: Yes.
1: Ebora meta.
2: Yes.
1: Sojo ko si di aro.
2: Yes.
1: Se ndanu ogun ti yo. Ara gbigbe Olodumare.
2: Adanu wa yo.
1: Oye pa won.
2: Amen.
1: E pa sinu aro.
2: Amen.
1: E pa sinu aro.
2: Amen.
1: E pa sinu aro.
2: Amen.
1: E pa sinu aro.
2: Amen.
1: E pa sinu aro.
2: Amen.
1: Jajo gbadura.
2: Oh yes.
1: Sogbe eyan eleye meta.
2: Eleye meta.
1: Sojo ko si di aro meta.
2: Sojo ko si di aro meta.
1: Se ndanu ogun ti mi.
2: Se ndanu ogun ti mi.
1: Ara pa won sinu aro. Oh yeah, duo. Agbada dege de bi ru aneta mo gbe won Oluwa
2: Jehovah
1: eye eleye meta
2: eye eleye meta
1: ti ejo ko si di aro meta
2: ti ejo ko si di aro meta o
1: ten danu ogun ti mi
2: ten danu ogun ti mi
1: ara gbigbe Olodumare
2: ara gbigbe Olodumare
1: e sa won pa sinu aro
2: e sa won pa sinu aro kabi esoloru o
1: se won adale gbadura
2: yi emi agba temi o
1: inu nbi mi ni o
2: adale wa yo
1: e ma ki gbe tele mi
2: oh yes sir
1: eye eleye meta
2: eye eleye meta
1: Tejo ko si di aro meta.
2: Tejo ko si di aro meta.
1: Te denu ogun ti mi.
2: Te denu ogun ti mi.
1: Te so mi di aladura lasan.
2: Te so mi di aladura lasan.
1: Te so mi di aladura lakisa.
2: Te so mi di aladura lakisa.
1: Abiesio. Ara gbigbe Olodumare.
2: Ara gbigbe Olodumare.
1: E pa won sinu aro.
2: E pa won sinu aro.
1: E doju won bodu aro.
2: E doju won bodu aro.
1: Eleye meta.
2: Eleye meta.
1: To joko si di aro meta.
2: To joko si di aro meta.
1: To ndanu ogun.
2: To ndanu ogun.
1: Ti aye mi.
2: Ti aye mi o.
1: Te so mi di aladura lakisa.
2: Te so mi di aladura lakisa.
1: Te so mi di aladura.
2: Te so mi di aladura.
1: Alakisa.
2: Alakisa.
1: Ara gbigbe Olodumare.
2: Ara gbigbe Olodumare.
1: E pa sinu aro.
2: E pa sinu aro.
1: Oye oduo. Yes sir. Mary ko pyroba.
2: Aje
1: je je be ri o. Mary aje je be mi sa.
2: Te so mi je le du.
1: Oh!
2: Aje ko le du mo lo.
1: Eh!
2: To ju o bona lo.
1: Eh!
2: Eh!
1: Jesus Oluwa wa.
2: Amen.
1: Jesus Oluwa wa.
2: Amen.
1: Eye bora meta.
2: Eye bora meta.
1: Oh!
2: Aje bora meta.
1: Eye bora meta.
2: Aje bora meta.
1: Ni di aro meta.
2: Ni di aro meta.
1: Te and dano ogun ti mi
2: te
1: so mi da ladua
2: alakisa
1: aladura ti o leri egbo ro oluwa jehova ara pa sinu oro hello
2: aisha
1: o je mura aye buru o
2: hello
1: mo kabi beli
2: kabi
1: esi o isa wa bosoli
2: oh yes sir
1: act of rapose
2: yes sir
1: chapter 23 chapter 23 verse 12
2: kabi esi o
1: kilo ti wi o
3: nigbati ile mo
1: awon
3: ju kan dimolu o fi ara won bu pe
1: won gbere awon se pe
3: awon ki yo je
1: awon o ni je
3: beni awon ki yo mu
1: awon ki yo mu
3: ti awon fi pa bolu
1: my little power be no side
2: kabi esi olorun
1: eni gbere re se pe lati reyin omo re eni gbere re se pe
2: oruko yesu
1: lati ri ko jabo
2: adani wayo
1: eni gbere re se pe lati sojo ogo re dojo esin eni gbere re se pe lati pa oni oluwa mo bayi ni oluwa wi ara pa sinu oro ara pa sinu oro ara pa sinu oro inu bi mi ni ale yi
2: kabi esi olorun
1: won ni ki ngbadua ni ina ni o ara ni o maje mu goke lorun o di igbeko ni igbeko o mu ebun wa fun eniyan o ni eni to ba ni ka lo si igbeko ni igbeko ni yo lo maje mu ni oro mi ase ni ase ese ni ese die ni die lorun titi ta fi mu ofun ni wa se oro mi di maje mu iwo orun o to be lati gbagbori nitori oluwa ni opin orun ibi ti orun pin si ibe ni oluwa wo oro mi di maje mu eya agbara ebora ti eleye ti gbe ni ofori foji agbede meji aje ati orun e to bi ati gbagbori nitori pe David wi pe bi mo ti le ri laari ofori foji ojiji ku emi ki o beru mi kan ina ti enu mi jade ara ti enu mi jade o di edidi edidi parada o di ase ase parada o di maje mu eyi wo la sami o bayi ni oluwa wi e lo ye meta
2: oh
1: e bora meta sojo ko si di aro senda na ogun ti o lojo juma senda na gbese ti o lojo juma senda na asoti ati
2: yes sir
1: o shi ti won dana
2: ke
1: ponju
2: yes lord
1: ati gbese ti olojo oju ta ba ju o sami ara pa won o ara gbigbe olodumare o ya wo pa won ko pa won ko pa won olorun awon baba wa o
2: yes olorun
1: olorun awon apostle olorun
2: si ole
1: olorun timothy oluwole oba dare olorun apostle
2: olorun
1: joseph
2: o yes sir
1: ayodele baba lola
2: olorun ko to jesu
1: olorun ipe awon ni mema olorun david olulana baba you know mokade o
2: yes lord
1: ani duro ni idi aro
2: oruko jesu
1: tin kono ogun ti o
2: oruko jesu
1: ikupa
2: amen
1: ikupa
2: amen
1: arapa
2: amen
1: siwewe
2: amen
1: arasan
2: amen
1: siwewe
2: amen
1: arasan
2: amen
1: siwewe
2: amen
1: arasan
2: amen
1: siwewe
2: amen
1: esa
2: oh yes sir
1: ki gbe so gbe ara
2: ara o
1: e ba nsa siwewe
2: e ba nsa siwewe
1: e ko sinu aro
2: e ko sinu aro
1: e da nosu
2: e ka nosu
1: so gbe ara
2: ara
1: e ba nsa siwewe
2: e
1: so di gida ne
2: so di gida ne kabi esu
1: se bo lo nda na ogun ti o
2: be
1: sir eh yo
2: e
1: ja pada
2: oh yes sir
1: e ja pada
2: eh
1: ma kan
2: oh yes sir
1: e bora meta
2: e bora meta
1: ni di aro meta
2: ni di aro meta
1: eh ta dana se si ti mi
2: ta dana se si ti mi
1: ti njo mi toro toro
2: njo mi toro toro
1: ara o
2: ara
1: e pa mo sinu aro
2: e pa sinu aro
1: e bora meta
2: e bora meta
1: ni di aro meta
2: ni di aro meta
1: to dana se ti ti mi
2: ta dana se ti ti mi
1: ti njo mi toro toro
2: to
1: dana ipoju ti mi
2: to
1: njo mi toro toro ara o
2: ara o
1: e pa wa sinu aro o ye duwa my god my god
2: e bora meta
1: ni di aro meta o
2: ta
1: dana se ti ti o
2: ara oluwa
1: ti ju e toro toro ti wo dana gbese ti o ti ju toro toro ara je da baru je gedemia aro bi ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
2: ja ja ja
1: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja gede eji na ma so sobiri sobiri sobiri sobiri ejida ejida rako epinata jesus oluwa wa e ma ko se wa so eyan anjonu meta omiran meta akoni omiran meta
2: akoni omiran meta
1: ede soro
2: akoni omiran meta
1: ni di aro meta
2: o
1: te dane iponju ti mo
2: dane iponju ti
1: tin jo mi toro toro ara e pa mo sinu oro omiran ile baba mi
2: omiran ile baba mi
1: eh omiran ile ya mi
2: omiran ile ya mi
1: omiran ibi mo ti laya
2: ibi mo ti laya
1: omiran ibi mo ti loko
2: to
1: dane iponju ti mo tin jo mi toro toro ara e pa sinu oro
2: e pa sinu
1: oro e pa sinu oro
2: e pa
1: o e pa o
2: e pa o
1: e pa o
2: e pa o
1: e pa o
2: e pa o
1: e pa o
2: e pa o
1: e pa o
2: e pa o e pa o
1: e pa
2: o e pa o
1: e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o
2: e
1: pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e